at se med dungen. Og nå kan jeg avsløre for dere at en årsak til at Rune ikke kommer hit I dag, fordi han har måttet barrikadere seg I underetasjen på klosterenga, fordi han hadde stand-up show der for et par dager siden, og så hadde han en vits om kongen. Jeg kan ikke si hvilken konge, men jeg kan I hvert fall si det sånn at det skapte en del oppstyr, så han blir nok der inntil slutt på frossenpizza nede I kjelleren der, eller hva det nå blir, men det får vi se på. Jeg veldig usikker.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at vi gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for i dag.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine, og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD, den veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina Cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det
1: jeg
0: tillit
1: da. Da det i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han. Han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy ned til Budapest tidligere sommer.
0: Var han der, ja? På
1: det var flyet. Han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg mm. trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var flykaptein, ja.
0: Han satt inne i kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han er,
1: han skal, skier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først er kaptein, skal jeg være det i alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken, ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Mm. Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte i The Damned. Så var han jo kaptein,
0: ja, da var
1: på sitt
0: han,
1: vis.
0: Da var han ordentlig tullebok.
1: Mm. Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten,
0: ja? Ja, fy.
1: Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men er du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Er det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Å, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Å, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr. Nei, akkurat, menneske er,
0: jo. Dette vegansk dette altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner
0: jeg. Å, ja, men da det greit, sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt i starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Drømte du deg bort nå, Harald?
1: Oi, ja du, det var de trompetene, vet du. Da tenkte jeg på engler, jeg tenkte på engler her.
0: Jeg skjønner at du drømte deg bort, fordi at du har jo ikke byttet batterier i røykvarsleren på en stund, og det jo to timer siden du satt den pizzaen i ovnen. Det lukter ganske mye røyk her nå.
1: Det derfor det, først at jeg tenkte si et eller annet om at det var litt tung luft her nå.
0: Ja, det litt bra. Så hva skal vi gjøre? Skal vi sette opp vinduer? Vi må gjøre et eller annet, må vi ikke det? Skal vi bytte batteri i røykvarsleren? Høre om det noe gærent?
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, jeg får ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Og var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgitt.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk en gang. Jeg tror ikke jeg liker han. Ja, men jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo... Han prøvde å gi ut stupa, han, og det... Da sa jeg... Da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn... Å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskapet på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar, han. Eller jeg kjenner han ikke, han har lagd noen fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jethrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss to har, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei.
0: Ingen av stupets 800 000 lyttere.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da den festet seg, da den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, si. Det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite.
0: Ja, det sånn det blir.
1: Når det Lines Lunde-låt?
0: Det går mellom tre og fire.

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Åh, den sneekorne ler i skomringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Åh ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Det slags videregående.
1: En slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen-kurset ditt.
1: Hva det snakke høyt på bussen-kurset, der bruker jeg bare noe gamle Lasse og Geir-klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den er redda, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke mobil på snakka,
0: toggen. Hun snakket I telefon vet du, hele oppgangen hørte det, helt opp I åttende etasje.
1: Ja, og så brukte hun Bluetooth-høytaler på den andre. Og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Karlsson som hun var utro med mannen sin med.
0: Ja, så, og han var jo, han hørte jo litt dårlig.
1: Ja.
0: Så hun måtte jo gi på litt.
1: Jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du. Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på da du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: Ja, stemmer det. Så, og der hadde du telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var på gamle byen Gjestgiveri, det
1: Ja, ja
0: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Jeg må vente litt
0: ja, jeg okay, du først. Får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var det du møtte dem og litt sånn
0: Det var på Tinder det vet du
1: Var det på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre meg hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille.
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth med låta Feel the Spirit.
1: Og snikk daten.
0: Oi, ja, hvor mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg.

0: de Carlos. Og det som spesielt med henne at hun på en måte behersker synthesizeren på helt egenartig måte. Og det første elektroniske musikken jeg hørte var faktisk Wendy Carlos. Jeg fant en tilfeldig plate hos bestefaren min. Jeg vet ikke hvorfor han hadde den, han kanskje fått den billig. Og på den var det Wendy Carlos. Jeg hadde aldri hørt noe sånt. Og etter det så var jeg selvfølgelig frelst på elektronisk musikk.
1: Ja, takk til bestefaren din da.
0: Kan si det sånn.
1: Skal vi kjøre lyd da?
0: Absolutt.
1: Yes.

0: Hun ville lage system der du kunne liksom jobbe med såkalt algoritmisk komposisjon, altså at du kunne sette i gang system der, som kunne på en måte komponere musikk av seg selv. Og det er det vi hører i det sporet vi snart skal høre, det er en question answer. Det er jo da også, hun spiller da på en synthesizer, og så er det en slags komposisjonslogikk som bare går og går, og så tar den gradvis over forskjellige tonehøyder og sånn fra synthesizeren. Det høres litt komplisert ut, men...
1: Er det AI, eller?
0: Ja, det er jo på en måte den samme måten å tenke på, at du setter i gang et stort system som skal lage musikk av seg selv, da. Store forskjell fra kunstig intelligens er vel at Laurie Spiegel, hun har laget det systemet selv. Så er det ikke en sånn der, bare sånn ansiktsløs... kunstig intelligens fra Silicon Valley som lager musikken, det er et system som hun har konstruert da. Og det høres jo litt sånn kaldt og ufølsomt ut når man beskriver det, men når man hører på den musikken her, som er Laurie Spiegel's Unquestioned Answer, så er jo den faktisk veldig romantisk.
1: Mm. Jeg har jo hørt på den, og jeg synes jo den var veldig meditativ.
0: Ja, den er jo det.
1: Repetativ, og så litt monoton, men som du sier, den endrer jo toner og sånne ting, så den er jo spennende samtidig. Skal vi bare høre på den da? Da gjør vi det.

0: Yes, veldig fint.
1: Takk.
0: Var det den som ikke hadde noen navn, det?
1: Ja, den har ikke noen navn. Vi tar imot forslag.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Du må ikke si det, for det kommer til å renne ned I postkassa her. Nei da, Tilla. Spennende hans. Mm. Ja, veldig fint. Gratulerer med... Ja, det var jo eksklusiv førpremiere da,
1: ja.
0: Kan du si.
2: Aldri spilt før.
0: Og bandet vet ikke heller da. Veldig bra. Woo! Og faderen tenkte, liksom, hva heter den? Hva handler den om? Håp?
2: Fri? Ja, det var det jeg sa, at egentlig hadde håp vært en bra... Men vi har allerede en sang som heter Håp.
0: Ja, dere hadde... Ja, stemmer.
2: Men jeg tenker det den sangen handler om.
0: Hva heter Håp på tysk? Og på spansk?
2: Hoffnung.
0: Hoffnung?
2: Tror jeg.
0: Jeg tenker meg, hvis du skal skrive en kort setning på norsk, og så tar du den på tysk, så kanskje blir tre linjer ekstra?
2: Ja, det blir jo litt sånn, ja.
0: Og på spansk?
2: Og verbet til slutt, og det blir komplisert. Ja.
1: Det Esperanza på spansk.
0: Esperanza? Og det
1: det også et fornavn, så...
0: Ja, for det har jeg hørt, liksom.
1: Veldig fint å hete det.
0: Esperanza, fy fader. Mm. Håp. Lys i tunnelen. Skal den hete? Neida, Tina.
1: Lys i tunnelen. Ja. Det ikke så dum det.
0: Ok, hvem dere vil nominere? Kvinnelig norsk artist, eller ikke binære band, eller artist? Herregud. ADHD. Jeg har ADHD, sånn at hvis dere tror jeg har tatt narkotika, så har jeg ikke det. Men jeg glemte å ta ettermiddagsdosen, det kjenner jeg. Ja.
2: Litt narkotika, har sett.
0: Ok, yes. Hvem har dere lyst til å...
1: Vi vil nominere... Bøkkefjord!
0: Yes! Hvor kommer de fra?
1: Flekkefjord.
0: No, you didn't. Så gøy.
1: Ja.
0: Hvem består det av? De?
1: Det da Erik og Maria. Det et fantastisk liksom, punkete, kan også kalle det viseband. Ikke dette viser?
2: Jeg vil ha kalt det visepunk.
1: Visepunk,
0: ja. Det perfekt av visepunk.
2: Jeg føler de definisjonen av den sjangeren nesten.
1: Ja, faktisk. Og de har utrolig rå og morsomme tekster, som liksom både slår og får deg til å le. Veldig kule live. Bare to stykker, liksom kassegitar og sang. Men
0: hvor bor de?
1: Klarer å fylle. Ja, hvor bor de?
0: De Oslo?
1: Maria bor I Bergen nå. Erik bor her.
2: Erik bor I Oslo, tror jeg.
0: Da det
2: sikkert. Maria har bodd I Oslo lenge da.
0: Ja. Ja, men da håper jeg veldig bra. Gratulerer, Føkkefjord. Det gøy å si jo da, Føkkefjord.
1: Ikke sant? Det er deilig å si det.
2: Det ruller av munnen.
0: Åh, så deilig, ja. Har dere noe, hva heter det, låt som dere har sånn favorittlåt vil høre?
1: Ja, jeg vil nominere Kona og Ikke en mann. Hva vil du nominere?
2: Min favoritt Anarki.
1: Ja, den også veldig bra.
2: Som handler om at Flekkefjord må få anarki.
1: Ja.
0: Oh, ja, du den fri fader.
2: Som jeg har aldri vært I Flekkefjord, men jeg veldig...
1: Du føler at du trenger anarki, ja. Som vi alle gjør.
2: Alle trenger litt anarki. Ja. Og så kan du nevne at de ga ut en utrolig fin sang nå rundt jul.
1: Ja.
2: Som heter Menneskelivet.
1: Mm, ja, den så sjukt.
2: Med Anja Laudal på orgel. Pumpeorgel, tror jeg.
1: Ja.
2: Som var liksom basert på en gammel salme, og tok opp Israel-Palestina-konflikten. Så det kan jeg virkelig anbefale.
0: Det og gratulerer altså til Føkkefjord, og velkommen på intervju. Og jeg sender dere melding, og dere kan sende oss musikk. Yes!
1: Yes.
0: Norsk musikk lever!

0: Vi liker å fremme med Bandcamp.
1: Ja, ja, for der kan man sikkert kjøpe og laste ned.
0: Ja, der kan man kjøpe, og der det jo faktisk også, før vi ga ut vårt første album, så ga vi jo ut to EP'er.
2: Ja, på CD.
0: Som vi brant selv.
1: Ja, men det jo veldig kult.
0: Så der det jo litt sånn ekstra content da, hvis man virkelig vil ha alt. Men så finnes vi også på de vanlige kanalene.
1: Spotify, SoundCloud, Apple Music.
0: Alle de stedene man ikke burde være.
2: Ikke burde være.
1: Så, YouTube-kanal?
0: Ja, vi har faktisk et par videoer på YouTube. Og så det jo andre folk legger jo også ut da.
1: Ja, ikke sant? Og så tagger jeg litt med mention. Mm.
0: Og så kan man jo nevne kanskje Plattselskapet vårt. Plattselskapet nummer 13. Mm. De har jo noen veldig fine nettsider med masse andre kule band.
2: Ja, og podcast og
0: ja, podcast og masse greier. Så
1: kult.
0: Det må man sjekke ut.
1: Mm. Plattselskapet nummer 13.
0: Nummer 13.
1: Ja. Mm. Shout out fra Radio Rakel. Neida.
2: Akkurat.
1: Veldig kult. Og ja, og de resten av bandene også. Veldig, veldig dyktige folk og fine låter som dere lager sammen.
0: Tusen takk.
1: Bonusorg. Og takk til Death by Cowboy som nominerte.
2: Ja, tusen takk til dem.
1: Ja, kult. Og dere hadde nettside? Nei.
2: Vi har ikke nettside.
1: Det kommer.
2: Nei. Det kommer.
0: Vi har en nettside på Plattselskapet nummer 13.
1: Ja. Og så Facebook har dere sikkert, og det holder det.
2: Det har vi,
1: Og Instagram.
0: Instagram, ja. Vi har ikke TikTok.
1: Nei, da. Det jo... Det har ikke heller. Jeg hadde to dager, men det var Bisham i sin profil, da. Men jeg satt bare og scrollet, og så jeg bare, ok, det kan jeg ikke ha, så bare, det Kina også. China!
2: Ja, ja.
1: Og så har jeg en kinesisk telefon. OnePlus 9.
2: Ja, altså, nei, det mye, vi burde ikke vært på noen av de andre plattformene heller, på en måte, bortsett fra Bandcamp, men ja.
1: Vi går tilbake til telefonkiosk.
2: Ja, vi går tilbake til det og kassetter.
0: Nyhetsbrev er jo vinden.
1: Ja, ja. Det. Ja, men det jo syngende nyhetsbrev.
2: Ja, ikke sant? En lydfil som man får en gang i måneden fra oss, for eksempel.
1: Ja, ja. Det litt mindre jobb også i forhold til, ikke sant, finne sånne farger på tekst og fonter og, ikke sant, alt det her, bilder og sånn. Vi styr. Yes, nei, men da sier jeg bare takk for besøket, og vi sier, har dere noen siste ord til Oslo? Slagord? Hvis dere skulle finne på å sparke Oslos kommune
2: slagord? Oslo kommune.
0: Reduser husleie.
2: I et vakkert landskap.
1: Ja. Ja, men skal jeg bare sjekke.
0: Mangfoldig redusert husleie.
1: Onsorg på Linnes Lundelanding. Vær så god. Nei, takk. Takk for besøket.
3: Vi er Onsorg, og du hører på Linnes Lundelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
1: Yay! Jeg har sagt Onsorg feil hele tiden. Onsorg?
2: Nei, det går helt bra.
1: Nei, men altså.
2: Det jo si tysk versjon, kan man si Onsorg på norsk. Det mange som sier Onsorg.
0: Ja. O-R-O på
1: tysk. Det blir Onsorg.
0: På tysk uttale. Men
1: Onsorg!
0: På norsk uttale så det jo Onsorg. Ja.
2: Det? Riktig på norsk. På
1: måte, men jeg sier feil sånn...
2: Vi bor jo ikke i Tyskland.
1: Jeg legger press på feil tid også. Onsorg. Onsorg. Jeg kommer fra Skien, vet du. Det litt sånn andre dialekt der. Neida.